0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, asimptomatik. Istilah sumber, asimptomatik. Istilah ini digunakan dalam bidang perubatan yang membawa pengertian seseorang pesakit yang tidak menunjukkan sebarang gejala bagi sesuatu penyakit. Ayat contoh, walaupun pakar perubatan telah mengesahkan bahawa pesakit itu membawa virus yang berbahaya, dia masih menunjukkan gejala asimptomatik yang begitu ketara hingga menimbulkan persoalan lain. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti.

0: dengan hiburan yang pasti menghiburkan. Johor FM.
1: Mersing 92.1, Mersing Kanan, Seri Bayu, Tenggelu Laut.

itu dah persembahan Zurida, lagu yang bertajuk Lama Tak Jumpa. Saya pernah berjumpa dengan Kak Zurida kita. Memang orangnya sangatlah peramah. Bila saya berborak kan dengan beliau kan, saya rasa macam macam dah lama kenal. Cara layanan bila respon sebagai saya sebagai peminat ni jumpa dengan Kak Zurida. Saya masa nak cakap tu pun fikir macam mana saya nak susun ayat kan. Kak, saya minat akak. Saya selalu tengok perkembangan akak kat Instagram lah, kat sana sini. Macam itulah. Itulah kenangan kali pertama berjumpa dan akan saya ingati kerana saya dapat layanan yang terbaik oleh artis yang sangat saya minat, Kak Zurida. Okey, untuk makluman rakan yang pendengar, Mira ada satu perkara yang saya nak kongsikan. Sebab ada dua tarikh sebenarnya. Dua tarikh melibatkan dua peristiwa. Ia merupakan satu perjalanan membentuk Malaysia. Sedikit nak berkongsi. Tahukah anda sebenarnya 31 Ogos dan 16 September memperingati dua detik penting dalam sejarah? Kalau sebelum ini 13 Ogos 1957 ia menandakan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu daripada penjajahan British, iaitu detik lahirnya sebuah negara yang bebas dan berdaulat. Berbeza dengan 16 September 1963, ini menandakan pembentukan Malaysia melalui penyatuan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura dalam sebuah persekutuan baharu. Jadi Hari Kebangsaan mengingati kemerdekaan, Hari Malaysia meraikan pembentukan sebuah negara. Itulah dua tarikh yang berbeza namun kedua-duanya saling melengkapi dalam sejarah yang membentuk Malaysia hari ini. Kerana dengan menghayati sejarah, bukan sahaja kita nak mengingati tarikh-tarikh, tapi kita kena memahami juga bagaimana sebuah negara dibina, disatukan dan terus melangkah ke hadapan. Kenali sejarah, hargai perjalanan, hayati Malaysia. Itu dia lah sedikit perkongsian Mira nak kongsikan untuk anda. Jom kita nak beribu lagi dengan lagu yang seterusnya. Exist, lagu yang bertajuk Julia. Siapa nama Julia? Angkat tangan anda. Ini lagu untuk anda.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Segmen Betulkan Yang Biasa, Antara dan Di Antara Tata Bahasa Dewan Edisi Ketiga 2008. Kata sendi nama antara membawa maksud lingkungan yang tidak mempunyai ruang atau jarak. Kata sendi nama di yang digabungkan dengan antara membentuk kata arah yang membawa pengertian jarak atau sela di tengah dua tempat atau dua benda. Di antara memiliki unsur jarak. Ringkasnya, antara digunakan sekiranya tidak ada unsur jarak, manakala di antara digunakan sekiranya terdapat unsur jarak. Ayat contoh penggunaan yang salah. Contoh 1, rumah Witra terletak antara pejabat pos dengan padang sekolah. Contoh 2, isu tentang kenaikan harga barang merupakan di antara perkara yang dibincangkan. Penggunaan yang betul. Contoh 1, rumah Witra terletak di antara pejabat pos dengan padang sekolah. Contoh 2, isu tentang kenaikan harga barang merupakan antara perkara yang dibincangkan. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

Johor FM, pilihan nombor 1 bangsa Johor. Bila calor gemilang berkibar, bukan sekadar warna yang kita lihat, tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah, ke sekolah, ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan calor gemilang. Hayati semangat kemerdekaan, satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan calor gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Berita sepenuhnya, Majlis Perbandaran Kulai MPKU merangkul tempat pertama daripada 154 pihak berkuasa tempatan PBT bagi kategori perbandaran semasa anugerah penarafan bintang PBT 2026 di Pulau Pinang semalam. Menerusi kenyataan Facebook MPKU, pengiktirafan itu bukti komitmen, dedikasi dan kecemerlangan MPKU dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Anugerah turut melibatkan pelbagai kategori termasuk bandaraya dan daerah. Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP melaksanakan kerja-kerja penyelenggaraan pokok di 8 kawasan. Susulan aduan diterima berhubung pokok berisiko. Menerusi kenyataan Facebook MBIP, kerja penyelenggaraan meliputi aktiviti cantasan, penebangan pokok liar serta pembersihan tanaman yang tidak dibenarkan. Jabatan Lanskap MBIP akan terus menjalankan pemantauan, pemeriksaan kesihatan dan penilaian risiko pokok bagi memastikan keselamatan awam sentiasa diberi keutamaan. Kerajaan Johor mengalu-alukan usaha sektor swasta yang boleh membantu rakyat mendapatkan keperluan harian berkualiti pada harga berpatutan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adam Perling, PS Panir Selvam berkata, kerjasama itu penting dalam mendepani cabaran kos sara hidup rakyat. Pendekatan itu juga membuka peluang pekerjaan dan ruang kepada usahawan serta pembekal tempatan. Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri menyediakan ruang permainan khas JDT Kids Zone, menawarkan pengalaman menarik kepada kanak-kanak di Laman Harimau Selatan. Menerusi kenyataan Johor Southern Tigers, ruang tersebut dibuka kepada kanak-kanak berumur sehingga 12 tahun. Kids Zone dibuka setiap hari namun ditutup semasa waktu sepak mula bagi semua hari perlawanan. Sepasang lelaki dan wanita berumur 23 tahun ditahan di Bandar Putra Kulai dan Keluang pada 11.30 pagi hingga 8.30 malam semalam, dipercayai terlibat kes melanggar motosikal dan anggota polis unit rondaan bermotosikal URB di Bandar Putra pada awal pagi hari yang sama. Ketua Polis Daerah Kulai SCP Tan Seng Lee berkata, kejadian berlaku pada pukul 1.20 pagi melibatkan suspek bertindak agresif semasa pemeriksaan di jalan dan cuba melarikan diri dengan melanggar motosikal URB serta cuba melanggar anggota polis. Tindakan suspek menyebabkan anggota terlibat melepaskan satu das tembakan ke arah tayar kereta suspek. Anggota tersebut juga cedera ringan di kaki akibat tersepit di motosikal ketika dilanggar. Kes disiasat mengikut Seksyen Kanun Keseksaan. Sekian berita yang disunting oleh Erwin Zaid dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang. Jenazah Allahyarham Dr. Ainul Barah Kamarudin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Sri Kedepe, Pangkalan Cepa, Kota Baru pukul 2.30 petang tadi. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Al-Karumah, Mukim Baung Besar, Pangkalan Cepa yang diimamkan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad sejurus selesai solat zuhur. Solat jenazah itu disertai lebih 1,000 jemaah. Dr. Ainul Barah antara 5 mangsa nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang Baram, Sarawak. Sementara itu, jenazah juruterbang Kapten Zainal Afiq B. Syam dijangka dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Senawang, Forest Heights petang ini. Terdahulu, jenazah diterbangkan dari lapangan terbang Miri tengah hari tadi. Kemudiannya dibawa ke Masjid Bandar Baru Senawang untuk disolatkan. Susulan nahas di Long Lelang Baram, Sarawak, 4 agensi kerajaan akan membantu Kementerian Kesihatan melaksanakan penerbangan ihsan bagi membantu rakyat di pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Menurut beliau, khidmat itu akan digunakan sementara waktu sehingga selesai siasatan insiden membabitkan helikopter Perkhidmatan Doktor Udara. Dalam perkembangan berkaitan, Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Muhtar Abdul Wahab menegaskan semua kontrak berkaitan helikopter Perkhidmatan Doktor Udara akan dinilai semula, merangkumi semua aspek kontrak termasuk perkara berkaitan, selaras dengan arahan Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Kadar bayaran elaun kepada petugas Perkhidmatan Doktor Udara juga akan dinilai. Perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang terus berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat, antara perkara disentuh ketika pertemuan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan beberapa pemimpin dunia dalam sidang kemuncak pemimpin BRICS. Menurut beliau, situasi itu menuntut kesatuan masyarakat dan pimpinan dunia untuk menghentikan pertumpahan darah dan mengusahakan penyelesaian yang adil serta berkekalan. Pada sidang kemuncak sama, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Dato' Sri Anwar akan menzahirkan penekanan Malaysia mengenai kepentingan memperkukuh kerjasama antara negara anggota dan negara rakan BRICS dalam menangani cabaran pembangunan dan memperluaskan peluang ekonomi. Penyertaan Malaysia dalam sidang kemuncak itu adalah sejajar dengan kapasitinya sebagai negara rakan BRICS sejak 1 Januari 2025. Dalam pada itu, lawatan kerja Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ke Kerala bermula hari ini sehingga esok dijangka membuka ruang kerjasama dalam pelbagai bidang yang mempunyai potensi besar di India Selatan, antaranya pelancongan kesejahteraan, perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Ikuti laporan wartawan Wan Rusma Ramli yang menembubual Konsul Jeneral Malaysia di India Selatan, K. Saravana Kumar.
1: Dengan kepadatan penduduk lebih 36 juta orang, pelancongan merupakan sektor yang mempunyai potensi untuk dikembangkan berikutan aliran pelancong yang tinggi antara Malaysia dan Kerala.
2: Saya rasa manfaat kepada Malaysia adalah lebih dengan jumlah penduduk yang banyak di sini. Aliran pelancong ke Malaysia mengikut statistik saya boleh katakan adalah lebih di kawasan India Selatan, terutamanya Tamil Nadu, dan saya boleh beritahu yang Kerala seterusnya. So perkara-perkara ini kita perlu membubuh persahabatan dan bilateral relation ini bersama berterusan dengan negeri di India Selatan, terutamanya Kerala, dan kehadiran Perdana Menteri dijangka akan beri tenaga baru negeri di selatan seperti Kerala dalam aspek kerjasama bilateral Malaysia-India.
1: Mengulas lanjut mengenai lawatan sulung Perdana Menteri ke India Selatan, Saravana Kumar memaklumkan bahawa kerajaan Kerala melihat ia sebagai amat signifikan berikutan Malaysia dianggap sebagai rakan kongsi rapat dengan India.
2: Mereka melihat ini sebagai satu lawatan yang amat penting, terutamanya Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri. Mereka mengalu-alukan kehadiran Perdana Menteri dan melihat kehadiran pemimpin dari negara bilateral partner yang penting.
1: Laporan Warusma Ramli untuk Berita Radio RTM.
0: Kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya akan dilaksana tertakluk kepada pindaan Perlembagaan Persekutuan. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya mengambil maklum kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ia berhubung cadangan pindaan Perlembagaan Persekutuan bagi membolehkan penambahan kerusi Parlimen bagi Sabah dan Sarawak. Penambahan kerusi Parlimen itu kelak turut mengambil kira bahagian pilihan raya Tanah Melayu dengan prinsip bahawa nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak turut ditingkatkan daripada kedudukan semasa.
3: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya, Malaysia sedang meneroka kemungkinan memperoleh sistem peluru berpandu udara ke permukaan BrahMos India. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perbincangan itu masih dijalankan walaupun tiada keputusan muktamad dibuat setakat ini. Jelasnya, perbincangan mengenai perkara itu dibuat semasa mesyuarat dua hala dengan rakan sejawatnya dari India, Narendra Modi. BrahMos merupakan peluru berpandu kros supersonik berkuasa ramjet jarak jauh. Ia boleh dilancarkan dari kapal selam, kapal, pesawat pejuang atau pelancar muda alih. Ini pula berkaitan aset 1MDB. Tegas Perdana Menteri, Malaysia kekal tegas dalam usaha mendapatkannya kembali, termasuk menerusi tuntutan kira-kira RM4.2 bilion terhadap DBS Bank Limited di Mahkamah Tinggi Singapura. Dato' Sri Anwar menerusi satu kenyataan menegaskan usaha pemulihan bukan sekadar mendapatkan semula wang yang hilang, malah penting bagi memperkukuh tata kelola kebertanggungjawaban institusi serta keyakinan terhadap negara. Susulan laporan kehilangan kapal penumpang Virgo Transport 8 di Laut Jawa, Indonesia. Tiada rakyat Malaysia terlibat. Menurut Kementerian Luar, pihaknya sedang berhubung dengan Indonesia bertujuan mendapatkan senarai rasmi penumpang serta maklumat lanjut yang disahkan mengenai insiden itu. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta juga terus berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mengesahkan maklumat penumpang dan mendapatkan perkembangan lanjut. Di Laos, rakyat negara itu berdepan krisis gangguan bekalan elektrik yang serius termasuk di hospital dan kawasan luar bandar. Masalah berpunca daripada tindakan mengeksport hampir 80% tenaga yang dijana ke negara jiran terutama Thailand dan Vietnam selain faktor grid domestik yang usang. Situasi diburukkan lagi dengan penyusutan tenaga hidro pada musim kering sekaligus memaksa Laos mengimport semula elektrik pada kos yang tinggi. China bakal menerajui penubuhan zon sumber terbuka kecerdasan buatan AI bagi negara anggota BRICS. Presiden Xi Jinping mengumumkan inisiatif itu pada sidang kemuncak BRICS di New Delhi bagi membentuk ekosistem teknologi yang lebih inklusif termasuk kerjasama dalam pembangunan serta penggunaan model bahasa berskala besar. Cadangan itu hadir menjelang lautan Xi ke Amerika Syarikat bulan ini bagi membincangkan kerangka tabik urus global AI bersama Presiden Donald Trump. Iraq mula membuka semula tiga pintu sempadan dengan Iran secara berperingkat hari ini selepas ditutup susulan serangan drone ke atas saluran paip minyak Arab Saudi. Penutupan sebelum ini dibuat bagi menyusun semula operasi keselamatan selepas pelancar drone ditemui di wilayah Misan. Tiga pintu sempadan itu ialah Shalam Sheikh di Basra, Al-Shib di Misan dan Al-Mandali di Diyala. Sempadan Shalam Sheikh dan Al-Shib kini dibuka semula untuk penumpang namun urusan perdagangan masih belum dibenarkan. Menjelang Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet wushu negara Lo Yingting meletakkan sasaran kedudukan tiga terbaik pada penampilan sulungnya. Menjelang saingan acara cangkuan wanita, atlet berusia 29 tahun itu mengakui setiap negara di Asia mempunyai atlet yang mampu memberi cabaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara KKM nilai semula kontrak berkaitan helikopter. Tiada rakyat Malaysia terlibat insiden kapal penumpang di Indonesia. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Johor FM Permata Selatan.
1: Yang berhormat Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Malaysia.
2: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: sutra seberat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Johor FM. Saya Puan Siti Hajah Binti Mahpul, pengurus dan penternak lembu korban di Air Baloi Pontian. Saya juga merupakan ibu kepada 4 orang anak. Setiap hari saya belajar menyeimbangkan tanggungjawab sebagai ibu dan kerjaya profesional saya. Sebagai sumber kekuatan dan motivasi untuk terus berusaha dengan hati yang tenang dan lapang, percayalah, apa yang kita terima pada hari ini ialah qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Usah bandingkan diri kita dengan orang yang mewah, orang yang lebih baik daripada kita. Kerana saya percaya apabila kita lihat di bawah, apabila kita melihat orang yang lebih susah daripada kita, kita akan hargai apa yang ada pada kita dan kita boleh mendidik diri kita menjadi lebih bersyukur.

0: Malaysia menyeru negara anggota BRICS mengambil tindakan konkret bagi menangani amalan perdagangan tidak adil yang menjejaskan negara membangun. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerjasama negara anggota perlu memberi tumpuan kepada perkongsian pengalaman pembangunan serta kerjasama teknikal untuk membolehkan negara membangun meningkatkan keupayaan dalam bidang teknologi baharu termasuk semikonduktor dan kecerdasan buatan.
1: Financing must be fit to purpose. Meeting basic needs and providing public goods should not leave countries carrying debts they cannot sustain. Commercial capital also has an important role, provided it is deployed on sound and sustainable terms, including the initiative for new development bank and mechanisms to local currency settlements, which is important for us to proceed without delay.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap di hadapan pimpinan dunia pada sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar turut mengulangi pendirian Malaysia mengenai konflik di Asia Barat yang tidak boleh dibiarkan terus menjejaskan kestabilan global. Sebaliknya, kedaulatan negara mesti dihormati. Orang awam dilindungi dan nadi ekonomi global tidak boleh dijadikan medan peperangan. Ini kerana kesan konflik turut dirasai negara yang tidak terlibat secara langsung.
1: The aggression perpetrated by Israel in the Middle East has already reached far beyond its protagonists. Countries with no part in this war are paying through insecurity, higher inflation and economic uncertainty. Our position is clear. Sovereignty must be respected, civilians protected, and the arteries of the global economy kept out of the battlefield. Those with the greatest capacity should shape events, bear a particular responsibility to prevent further escalation.
0: Terdahulu, Datuk Seri Anwar mengambil peluang mengadakan perbincangan tidak rasmi bersama beberapa pemimpin dunia pada Maltis makan malam sempena sidang kemuncak berkenaan. Antaranya ialah Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Selain itu, Perdana Menteri turut bertemu Presiden Kazakhstan, Timbalan Perdana Menteri Uzbekistan, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu serta Ketua Pengarah Pertubuhan Perdagangan Dunia. Jelas beliau, perbincangan tertumpu kepada perkembangan geopolitik dunia, khususnya konflik dan krisis kemanusiaan yang berlarutan di Gaza serta ketegangan di Asia Barat. Datuk Seri Anwar kini meneruskan lawatan ke Keralam negeri di selatan India bagi bahagian kedua dan terakhir rangka lawatan kerja 5 hari beliau di negara itu. Beliau dijadual bertemu Ketua Menteri Keralam Thiru Vidhi Satisan dan Kabinet Keralam Thiru Rajendra Vishwanath Arlekar bagi memperkukuh kerjasama dua hala antara Malaysia dan negeri berkenaan dalam sektor utama seperti perdagangan dan pelaburan, pelancongan, penjagaan kesihatan dan pendidikan. Jenazah juruterbang Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham selamat dikebumikan kira-kira pukul 6 petang tadi di Tanah Perkuburan Islam Forest Heights, Nawang, Negeri Sembilan. Urusan pengebumian disempurnakan selepas solat jenazah di Masjid Bandar Baru, Senawang yang diimamkan bapa Allahyarham Bisham Ahmad. Lebih 500 orang hadir memberikan penghormatan terakhir termasuk Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Allahyarham Kapten Zainal Afiq antara 5 mangsa yang maut dalam nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Sarawak. Dalam berita itu, Bapa Allahyarham Bisham Ahmad turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendoakan sepanjang urusan sehingga pengemumian jenazah selesai.
2: Dia memang anak yang baik lah. Dia hormat pada orang tua dan dia seorang suka menyebarkan dakwah di kalangan kawan-kawan dia. Jadi itulah saya rasa dengan sembahyang awal waktunya tanpa meninggalkan solat dan bulan puasa menjadikan solat itu menambahkan lagi kekuatan batin dia.
0: Bisham Ahmad. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad menegaskan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk pedalaman Sarawak akan diteruskan menerusi penerbangan Ihsan dengan kerjasama 4 agensi berkaitan. 4 agensi tersebut termasuk PDRM, TUDM, APMM dan Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Kerjasama itu bertujuan memastikan perkhidmatan kesihatan di kawasan berkenaan tidak terjejas. Susulan keputusan menangguhkan sementara operasi perkhidmatan Doktor Udara bagi membolehkan siasatan nahas dijalankan.
3: option atau alternatif-alternatif lain. Kita telah gerakkan antara lainnya perkhidmatan bomba dan penyelamat Malaysia dan juga kalau dalam emergency kita akan terus mendapatkan itu medevac IMAR. Semua itu telah kami gerakkan dan telah kami onkan.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

berita seterusnya. Cadangan penambahan kerusi parlimen bukan sekadar melibatkan jumlah kerusi. Sebaliknya, perlu mengambil kira nisbah perwakilan bagi mencerminkan kepentingan rakyat Sabah dan Sarawak dalam proses membuat keputusan di parlimen. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata, bagi merealisasikan perkara itu, Suruhanjaya Pilihan Raya akan menjalankan kajian terperinci sebelum cadangan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan reman seorang pengarah urusan sebuah syarikat pembekal baja bagi membantu siasatan berhubung isu kelewatan pengagihan bekalan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Perintah reman selama 4 hari sehingga Rabu terhadap suspek dikeluarkan Magistrate Iliana Ismail selepas membenarkan permohonan SPRM di Mahkamah Magistrate Alustar. Di Melaka, satu tong berisi simen ditemukan dengan tengkorak dan serpihan tulang manusia dipercayai mangsa bunuh di kawasan tadahan air Empangan Durian Tunggal. Ketua Polis Daerah Alur Gajah, Superintendent Ahmad Abu Bakar berkata, rangka itu dipercayai sudah berusia 3 minggu. Penemuan itu dilaporkan kira-kira pukul 11.40 pagi tadi selepas tiga pemancing menemukan tong berkenaan. Setakat ini tiada tangkapan dilakukan dan pihaknya sedang menjalankan siasatan termasuk mengenal pasti identiti mangsa. Luar negara. Pihak berkuasa Indonesia mengesahkan feri penumpang Virgo Transport 8 yang dilaporkan terputus hubungan awal hari ini telah terbalik di Laut Jawa berhampiran Kalimantan Selatan. Menteri Pengangkutan Dudi Purwagandi berkata, feri membawa 243 penumpang dan anak kapal itu. Kali terakhir dilaporkan berada kira-kira 80 batu nautika dari Banjar Masin. Telah dikesan menerusi pemerhatian helikopter yang terlibat dalam operasi pencarian. Berdasarkan kemaskini terbaharu daripada Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, seramai 107 orang berjaya diselamatkan, manakala 6 lagi disahkan terkorban dengan 130 lagi masih hilang. Wilayah autonomi bangsa Moro yang majoriti penduduknya beragama Islam di Filipina bersiap sedia menganjurkan pilihan raya parlimen sulungnya esok. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya George Garcia berkata, pilihan raya itu merupakan kesinambungan perjuangan bangsa Moro untuk pemerintahan sendiri menerusi proses keamanan. Hampir 2.4 juta pengundi berdaftar sedia membuat pilihan dengan 80 kerusi dipertaruhkan dalam pilihan raya yang akan menentukan ahli parlimen bagi badan perundangan wilayah berkenaan. Sukan. Skuad hoki remaja lelaki negara terpaksa berpuas hati menamatkan saingan Piala Asia Remaja 2026 di tempat keempat selepas tewas 2-4 kepada Pakistan dalam aksi penentuan pingat gangsa di Mauki, China. India pula muncul juara setelah menewaskan Korea Selatan 4-1 dalam pertemuan akhir. Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan dua pemain JDT, Barrison Da Silva dan Brad Tapp, masing-masing layak mewakili skuad kebangsaan. FAM memaklumkan pengesahan itu diterima selepas FIFA selesai meneliti status kelayakan kedua-dua pemain berkenaan berdasarkan peraturan dan peruntukan ditetapkan. Bagaimanapun, status dua lagi pemain JDT, Manuel Hidalgo dan Shane Lowry, masih dalam proses semakan dan pengesahan FIFA. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. BRICS perlu tegas tangani amalan perdagangan tidak adil. Akses kesihatan penduduk pedalaman Sarawak diteruskan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Badar Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 September 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani dilantik Senator Wanita Pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1962, Aisyah binti Haji Abdul Ghani, Ahli Majlis Kerja Tertinggi Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, dilantik sebagai senator dalam satu pengumuman yang dibuat di Kuala Lumpur. Beliau yang juga seorang wartawan di Berita Harian merupakan wanita pertama yang dilantik ke jawatan ini. Pelantikan beliau ini adalah bagi tempoh 6 tahun dan akan tamat pada 6 September 1968. 6 lagi senator yang dilantik adalah yang berbahagia Dato' Dr. Chia Tun Lok, Dato' EEC Torai Singham, Tuan SOK Ubaidullah, Tuan SPS Nedat, Dato' G. Shelly dan Tuan SRT Nahapan.

Ya, itu dia tadi. Anda dah dengarkan lagu yang berada di kedudukan nombor 16. Satu kesan abadi daripada Iklim. Ya, lagu ini masih lagi mengekalkan kedudukannya di tangga ke-16 dalam carta rock sampai

Memang rindu daripada kumpulan Dynamic menduduki tangga ke-11 tadi dalam carta rock sampai bila-bila. Meneruskan tangga kita di kedudukan seterusnya, kita dah berada di tempat 10 teratas top 10. Dan pastinya lagu-lagu selepas ini semuanya lagi best. Dan Hakim nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan yang dah menemani sepanjang siaran Carta Rock sampai bila-bila sejak daripada pukul 9 tadi. Masih lagi kita nak meneruskan carta kita pada jam ini. Lagu yang berada di kedudukan nombor 10 ini, Hakim perlu bagi tahu, merupakan lagu pencalonan baharu untuk minggu ini. Lagu apa tu Hakim? Daripada kumpulan SYJ berjudul Orang Timur. Sedikit Hakim nak sentuh mengenai lagu ini sebelum kita terus putarkan dalam carta rock. Lagu Orang Timur ini, nyanyian kumpulan rock legenda SYJ, merupakan karya rock Melayu pada era 80-an. Tetapi Hakim boleh katakan, lagu ini tetap antara lagu malas segar, lagu evergreen yang boleh diterima masyarakat zaman kini. Hakim pun suka lagu ini. Hakim suka lagu-lagu yang rancak macam lagu Orang Timur daripada kumpulan SYJ ini. Nama tajuk lagu ini Orang Timur, tetapi lagu ini bukan lagu biasa macam kita dengar yang banyak menyentuh soal percintaan. Tidak, lagu ini banyak menyentuh tentang gesaan kepada orang ramai agar bangkit daripada kelalaian. Latar belakang lagu ini membuka bicara dengan membandingkan semangat kerja dan pemikiran negara maju dari belah timur sana, contohnya Jepun, yang sentiasa memandang ke hadapan. Lirik lagu ini juga menyentuh mesej untuk menyatukan pendengar tanpa mengira latar belakang, untuk sedar bahawa nasib negara kini berada di tangan masyarakat sendiri. Ya, dan lagu ini juga menariknya menekankan bahawa kemajuan tidak akan datang tanpa usaha. Setiap langkah kecil kita, setiap langkah kecil ke hadapan disifatkan sebagai asas kejayaan kita bersama. Ini keunikan lagu ini. Bukan sekadar lagu romantik, bukan sekadar lagu tentang percintaan, tetapi ada mesejnya tersendiri. Dan Hakim ucapkan tahniah kerana memasuki dalam carta rock sampai bila-bila. Jom sama-sama layankan lagu yang berada di kedudukan nombor 10, Orang Timur SYJ.

Itu dia, girlfriend daripada Avril Lavigne. Masih bersama Mira di dalam Nasra FM, sentiasa di hati. Okay, nak tanya sikit dekat masing-masing, mesti ada warna kegemaran kan? Macam saya, contohnya saya suka warna merah jambu, kuning, warna-warna macam tu kan? Tapi itulah, sampai kadang-kadang buka almari baru sedar, kenapa semua warna baju saya ni lebih kurang sama kan? Sebab ialah warna kegemaran kan? Mesti kita beli baju warna yang kita suka kan? Tapi contohnya kalau warna pilihan anda warna biru, lagu selepas ni khas untuk anda. Siap ada jaket sekali. Lagu apa tu? Ini dia Wings dengan Peronda Jaket Biru. Hanya di Nasdaq FM, sentiasa di hati.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Barat?
3: Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambillah. Aku tak payah masuk perkumpulan ni.
2: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Saya
4: nampak ada banyak potensi.
2: Potensi? Gulung kaget juga.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Salam sejahtera, saya Luxio Fox selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Yang berhormat, Datuk Seri Ramanan Ramakrishnan, Menteri Sumber Manusia.
1: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sebuah tarikh 31 Ogos sahaja. Kemerdekaan adalah maruah, pengorbanan dan amanah yang diwariskan kepada kita daripada generasi yang berjuang membebaskan tanah air. Kini menjadi tanggungjawab kita semua untuk membina dan mengangkat martabat Malaysia menjadi lebih kuat serta sebuah negara di mana setiap rakyat Malaysia berpeluang untuk maju bekerja dengan bermaruah dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera dan makmur. Inilah semangat Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Ayuh kita terus bersatu hati melangkah ke hadapan dan membina masa depan Malaysia dengan penuh keyakinan. Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Merdeka, merdeka, merdeka.

sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 14 September 2026 Masihi bersamaan 2 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah 4.58 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.2 minit pagi, Kuching Sarawak 5.24, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada 5.57, Kuala Terengganu-Terengganu 5.50, Kuantan Pahang 5.52, Kota Baru Kelantan 5.54, Johor Bahru-Johor 5.50, Bandaraya Melaka-Melaka 5.55, Seremban Negeri Sembilan 5.57, Shah Alam Selangor 5.57, Ipoh Perak 6, Georgetown Pulau Pinang 6.2, Alor-Setar Kedah 6.2 dan Kangar Perlis 6.1 minit pagi. Dan dengan itu, maka berakhirlah tugasan Mira menemani geng burung hantu pada pagi ini dari jam 12.30 malam tadi sehingga 6 pagi nanti. Selepas ini insyaAllah tiga suara yang akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.

Pertahan turat walaupun kuasai ilmu moden. Malaysia Maldives teroka peluang kerjasama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi.

14 September 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie dilantik sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg bin Abang Sapie, Gubernur Sarawak menerima surat pelantikannya sebagai Gubernur Sarawak bagi penggal yang kedua daripada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hasan Jamalul Lail di Istana Negara, Kuala Lumpur. Beliau kali pertama menjawat jawatan ini pada 16 September 1963 dan merupakan Gubernur Pertama Sarawak. Tuan Yang Terutama Tun Abang Haji Openg memulakan kariernya sebagai kerani pada tahun 1924 sebelum mendirikan rumah tangga bersama Toh Puan Dayang Hajah Masniah binti Abang Haji Abdul Rahman pada tahun 1930. Beliau merupakan Presiden Pertama Majlis Islam Sarawak yang ditubuhkan pada tahun 1956 dan menyandang jawatan tersebut hingga 15 September 1963.

Berita sepenuhnya. Raja Permaisuri Agong Raja Zahid Sofia berkenan berangkat menyantuni mangsa kebakaran di Kluang pada semalam. Keberangkatan Raja Zahid Sofia ditemani Cik Puan Mahkota Khalidah Johor. Baginda menziarahi dan menyampaikan kurniaan kepada mangsa terlibat Khairul Nizam Wahid yang kehilangan isteri serta dua orang anak dalam kebakaran itu. Majlis Pembedaran Pontian MPPN mengekalkan penarafan 5 bintang sistem penarafan bintang pihak berkuasa tempatan untuk sesi pengauditan tahun ini. Menerusi kenyataannya, kriteria diambil kira adalah pengurusan, perkhidmatan teras, pengurusan pelanggan dan penyertaan komuniti. Penarafan diberi semasa konvensyen pihak berkuasa tempatan dan sambutan Hari Kesihatan Persekitaran Sedunia di Pulau Pinang. Laman air hutan bandar Johor Bahru ditutup sementara sehingga satu tarikh dimaklumkan bagi memberi laluan kepada kerja penyelenggaraan. Menerusi notis dikeluarkan Majlis Bandar Raya Johor Bahru MBJB, laman air tersebut juga akan menjalani pembersihan secara menyeluruh dan pembaikan untuk keselamatan umum. Usaha dijalankan bagi memastikan kawasan itu sentiasa bersih, selamat serta selesa untuk dikunjungi. Perbadanan Taman Negara Johor PTNJ komited memperkukuh kemahiran, pengetahuan dan kesiapsagaan kakitangan Taman Laut Sultan Iskandar bagi menjaga kawasan perlindungan marin negeri. Menerusi kenyataan Taman Negara Johor, antara usaha dilakukan menganjurkan program pemantauan dan peningkatan latihan scuba di Pulau Au Mersing. Kemahiran scuba merupakan peluang penting membolehkan kakitangan menjalankan tugas pemantauan hidupan marin, menilai keadaan ekosistem terumbu karang serta mengesan ancaman biodiversiti. Ia juga membolehkan tindakan pengawasan di kawasan perairan dilindungi. Seorang lelaki berusia 25 tahun ditahan polis pada 11 September lalu di Johor Bahru dipercayai terlibat kes samun mendatangkan cedera dan ugutan jenayah di daerah itu pada 9 dan 10 September. Ketua Polis Johor CP Dato' AB Rahman Arsad berkata tangkapan dibuat selepas laporan diterima oleh dua mangsa lelaki warga asing yang berusia 25 dan 35 tahun. Siasatan awal mendapati suspek dipercayai menyamun mangsa pertama sehingga menyebabkan kerugian sebuah mesin pemotor rumput, manakala mangsa kedua dipukul dan diugut suspek semasa menunggang motosikal. Suspek juga meminta dan merampas kad UNHCR milik mangsa. Suspek direman hingga 18 September, kes disiasat mengikut kanun keseksaan. Sekian berita yang disunting oleh Arun Said dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Bandari. Kesejahteraan dinikmati.

0: Clic, Taller Brita.
1: Baik, kita sambung untuk klik tajuk berita. Dua lelaki ditahan selepas cubaan melarikan diri sejauh 50 km. Tindakan dua lelaki memecut kenderaan selepas diarahkan berhenti oleh polis membawa kepada aksi kejar-mengejar sejauh kira-kira 50 km sebelum kedua-duanya berjaya diberkas di daerah Kota Tinggi. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman, berkata kira-kira jam 12.35 tengah malam apabila anggota peronda mengarahkan pemandu sebuah Proton Wira yang dinaiki kedua-dua suspek supaya memberhentikan kenderaan di Jalan Tun Sri Lanang. Lagi itu klik tajuk berita. Ini dia, tuah beli baju untuk isteri, pemandu lori bawa pulang ganjaran wildfire. Dahsyat. Oh, itulah kena rajin belanja isteri. Ha. Hasrat seorang pemandu lori yang meluangkan masa bersama dengan rakan-rakannya di Pantai Timur menjadi pengalaman tidak dapat dilupakan apabila memenangi sebuah Toyota Wildfire menerusi cabutan bertuah program himpunan Wiradi 7.0 di Stadium Pemotoran Gombadak, Kuala Nerus. Muhammad Supian Mazlan yang berusia 37 tahun dari Bandar Tenggara Johor berkata, detik penuh makna itu bermula selepas dia membuat pembelian 6 helai baju bernilai RM540 yang melayakkan menerima 6 keping kupon cabutan bertuah. Ini nak belanja isteri. Alhamdulillah, menang kereta lagi. Ha, senyum lebar isteri anak-anak. Okey, lagi untuk klik tajuk berita global hari ini, skandal ketua Sami Thailand, aset 26.4 juta disita. Skandal membabitkan bekas ketua Sami, sebuah kuil terkenal di Thailand, semakin melebar selepas polis menyita aset bernilai kira-kira 215 juta baht, iaitu bersamaan dengan 26.4 juta dalam sistem penyelewengan dana kuil dan pengubahan wang haram. Pia Wacharagan Wee, 66, bekas ketua Sami Wat Putai Wasan di Ayutthaya, ditahan bersama dengan seorang wanita yang berusia 47 tahun yang disyaki membantu menukar dan menyembunyikan wang berkenaan. Baik, itu antara klik tajuk berita yang sempat JK kongsikan waktu ini. Jom kita nak teruskan hiburan pagi ini. Lagu-lagu best, cerita-cerita best sebenarnya untuk anda. Jangan terus setia bertemankan kami. Lagu termenung untuk anda. Yang penting anda jangan termenung lama sangat pagi ni. Okey tak? Okey je, macam itulah.